मोजूनाम् सलक्षम् यस्यन्नाध्येन निर्दश्य वेदनि अबन्धवन्ते रूपनोदनश्चानभीवोदधूमभवेद्युतमाधृकानिवस्तविक्षयाधिपरिभावेन पुनः

नम सुतम् इन्द्राग्ने इति आ इह गच्छताम् ता महान्ता सदस्पति इति इन्द्राग्ने इति रक्षाः उब्जतम्।

सचन्दाम् इह इन्द्राणीम् उपाभये वरुणानीम् स्वस्तये अग्नायीम् सोम पीतये महीद्यौः पृथिवी च नः इमम् यज्ञम् मिमिक्षताम् पिप्रताम् नहाभरीमभिः तयोः इत घृतवत पयाः विप्राः रिहन्ति धीतिभिः।

ऊतिभिः करताम् नहासु राधसः मृत्वन्तम् हवामहे इन्द्रम् आ सोम पीतये स जूहु गणे।

चित्रबर्हिषम् उतो इति सहा मह्यम् इन्दुभिः षट् युक्तान् अनुसेसिधत् गोभिः यवम् नाचर्कृषत् अम्बया हायन्ति अध्वभिः जामय

येन कर्माणि प्रचरन्ति धीरा यतो वाचा मनसा चारुयन्ति यत्सम्मितमनुसंयन्ति प्राणिनस्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Karmashaka, Adhyayam 2.
2: Atha Dvitiyodhyayaha Om कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्नयेत्वाजुष्टं प्रोक्षामि वेदीरसि बर्हिषेत्वाजुष्टाम्प्रोक्षामि बर्हिरासि सृग्भ्यस्त्वाजुष्टं प्रोक्षामि आदित्यै व्युन्दानमसि विष्णोऽस्तु पोऽसि ऊर्णं मृदसन्त्वा स्तृणामि स्वासस्थान् देवेभ्यः भूपातये स्वाहा भुवानपतये स्वाहा भूतानां पताये स्वाहा गन्धर्वस्त्वा विश्वावासुः परे दधातु विश्वस्यारिष्ट्यै यजामानस्य परिधिरस्यग्निर्लयीलितः इन्द्रस्य बाहुरासि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्यै यजामानस्य परिधिरस्यग्निर्लयीलितः मित्रावरुणोत्वोत्तरतः परिधत्तान् ध्रुवेण धर्माना विश्वस्यारिष्ट्यै यजामानस्य परिधिरस्यग्निर्लयीलितः वीतिः उत्रन्त्वा कवेद्युमन्तज्ञे समे धीमहि अग्नेः बृहन्ता मध्वरे समेदासि सूर्यस्त्वा पुरस्तात्पातु कस्याश्चिदभिषस्त्यै सवितुर्बाहूस्थाः ऊर्णं मृदसन्त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः आत्वावसावो रुद्रा आदित्याः सादन्तु घृताच्यासि जुहूर्णामसेदं प्रिये न धाम्ना अप्रिये सदासि सीद घृताच्यस्युपभृण्णामसेदं प्रिये न धाम्ना अप्रिये सदासि सीद घृताच्यासि ध्रुवानामसेदं प्रिये न धाम्ना अप्रिये सदासि सीद प्रिये न धाम्ना अप्रिये सदासि सीद ध्रुवा आसदनृतस्य यो नौता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपातिं पाहि मां यज्ञन्यम् अग्नेः वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजितज्ञ सम्मार्ज्मि नमो ओ देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः सुयमे मे भूयास्तम् अस्कन्नमद्याज्यन् देवेभ्यः सम्भ्रेयासम् अङ्घ्रेना विष्णो मात्वा वक्रमिषम् वसुमतीमग्नेते छायामुपस्थेशम्।

पृथिवी स्विष्टकृद्देवेभ्य इन्द्र आज्येन विशा भूत् स्वाहा सञ्ज्योतिषा ज्योतिः अत्र पितरो मादयध्वं यथा भागमावृषा यध्वम् अमी मदन्त पितरो ओ यथा भागमावृषा इषत उपाहूता पृथिवी मातोपमां पृथिवी माताह्वायताम् अग्निराग्निध्रात् स्वाहा उपाहूतो द्यौष्पितोपमान् द्यौष्पिताह्वायताम् अग्निराग्निध्रात् स्वाहा मयीदमिन्द्राङ्ग्रियम् दाधात्वस्मान् रायो ओ मघवा नस्य चन्ताम् अस्माकज्ञसन्त्वाशिषः सत्यानः सन्त्वाशिषाः अग्ने एवाजिद्वाजन्त्वा ससृवाज्ञसं वाजजितज्ञसं आर्ज्मि देवासवितरेतन्त्वा आवृणते बृहस्पतिम् ब्रह्मानम् तदहं मनासे प्रब्रावीमि मनो ओगायत्र्यै गा आयत्री त्रिष्टुभे त्रिष्टुब्जगत्यै जगत्यनुष्टुभे अनुष्टु प्रजापातये प्रजापातिर्विश्वेभ्यो देवेभ्यः बृहस्पतिर्देवानाम् ब्रह्माहम् मानुष्यानाम् भूर्भुवस्वर्निरस्तः पाप्मेदमहम् बृहस्पते सदासि सीदामि मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् प्रतिगृह्णामि पृथिव्यास्त्वानाभू सादयाम्यदित्या उपस्थे देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् आदादेग्नेष्ट्वास्येन प्राश्नामि बृहस्पतेर्मुखेन या अप्स्वन्तर्देवतास्ता इदज्ञशामयन्तु स्वाहा आकृतम् जठरमिन्द्रस्य गच्छ घसिना आमे मा सम्पृक्था ऊर्ध्वम् मेनाभे सीद इन्द्रस्य त्वा जठरे साधयामि प्रजापातेर्भागो स्यूर्जस्वान्पयस्

नापोहामि वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा सञ्जानाथान्द्या वा पृथिवीमित्रा वरुणौ त्वा वृष्ट्या आवताम् व्यन्तु वयो रिप्तो रिहा आनामरुताम् पृषातीम् गच्छ वशा पृष्णिर्भूत्वा दिवम् गच्छ ततो नो वृष्टिमावाह चक्षुष्पा आसि चक्षुर्मे पाहि यम् पारिधिम् पर्यधत्था अग्ने देवपनिभिर्गुह्यमानः तन्ता एतमनुजोषम् भराम्येष नेत्वदापचेतया आतै अग्नेः प्रियम् पाथोऽपि ईतम् सग्स्रवभागास्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः पारिधजश्च देवाः इमाम् वाचामभिविश्वे गृणन्त आसद्यास्मिन् बर्हिषीमादयध्वग्स्वाहा वाट् घृताचीस्थोधुर्यौ उपातज्ञ सुम्नेस्थः सुम्नेमाधत्तम् अग्ने दब्धायो शीतम पाहि मा आदिद्योः पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्ट्यै पाहि दूरद्मन्यै अविशन्नः पितुङ्क्रू नु सुषदायो नौ स्वाहा वाट् अग्नये संवेशपातये स्वाहा सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा उलूखाले मुसाले यच्छशूर्पा आशिश्लेषा दृशदि यत्कपाले उत्पृशो विपृशः सञ्जोः।

तस्यन् संवर्चा सा पया सा सन्तनोभिरगन्महिमना सा सज्ञा शिवेन त्वष्टा आसुदत्रो विदाधातुरायो नो मार्ष्टुतं वो यद्विलिष्टं यज्ञशञ्चात उपाच शिवे मे संतिष्ठस्वारिष्टे मे संतिष्ठस्वस्विष्टे मे संतिष्ठस्व दिवि विष्णुर्व्यक्रग्रस्तजागाते नच्छन्दा सा ततो निर्भक्तः योऽस्मान्द्वेष्टियञ्च वयन् विष्मः अन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्रग्रस्तत्रैष्टोभे नच्छन्दा सा ततो निर्भक्तः योऽस्मान्द्वेष्टियञ्च वयन् विष्मः पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रग्रस्तगायत्रे नच्छन्दा सा ततो निर्भक्तः योऽस्मान्द्वेष्टियञ्च वयन् विष्मः अस्मादन्न आदस्यै प्रातिष्ठाया अगन्मस्वाः सञ्ज्योतिषा भूम स्वयम्भूरासि श्रेष्ठो रश्मिर्वर्चोदा आसि वर्चो मे देहि सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते अग्ने गृहपते सुगृहपतिरहं त्वया आगृहपत्या भूयासम् सुगृहपतिस्त्वं मया आगृहपत्या भूयाः स्थूरिणो गार्हापत्यानि सन्तु शतज्ञाहिमाः तिग्मेनानस्तेजा सा सज्ञाशीषाधिसूर्यस्यावृतमन्वावर्ते उरुविष्णो विक्रामस्वो रुक्षया आयनस्कृधि घृतं घृतयो नेऽपि बप्रप्रायज्ञपातिन्तिरा ततो ओऽसि तन्तूरस्य नो मातनुः अस्मिन् यज्ञे स्याज्ञा सा आधुकृत्याया आमस्मिन्नन्येऽस्मिन् लोके इदं मे कर्मेदं वीर्यं पुत्रो अनुसन्तानोतु अग्ने व्रतपते व्रतमाचारिषन्तदाशकं तन्मे राधि इदमहं य एवास्मि स एवास्मि।

ऋतस्यत्वादेवहवेः पाशनप्रतिमुञ्चाम्यमश्वैत्वा जुष्टम्।

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, वामे भागे दयार्द्र हिमगिरितनया चंदनम सर्वगात्र इत्थं शीतं प्रभूतं तव कनकसभा नाथवोढुं क्वशक्तिः चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु मां विद्यावितरणशीलं विद्याधीशं विरिञ्चि हरिवंद्यं विश्वाधिक विबुधेड्यं विजयोपास्यं विनौमि विषकंठं श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चेः पुरे नित्यं सन्निहितं किलाकलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मत वल्लिका सहचरं मार्गे सहायं नृणां श्रीमत् दीक्षित विप्रदैवतवरं संचिन्तये शंकरं श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्र रचितस्य गंगाधराष्टकस्य प्रथमश्लोकः। श्लोकेस्मिन् समुद्रमथनसमये हालाहल विषराजप्रसरणरूपाम् आर्तिमापद्यमानानां ब्रह्मादिदेवानाम् आर्तिहन्तारं तद्विशाशिनं भगवन्तं नीलकंठं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। एवं भवति श्लोकः। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् सन्दह्यमानान् सुरान् ब्रह्मादीनवलोक्य यः करुणया हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं निजलीलया कबलयन् लोकान् ररक्षादरात् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः इति। अन्वयः एवं भवति। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् संदह्यमानान् ब्रह्मादीन् सुरान् करुणया अवलोक्य यः हालाहलाख्यं विषं निःशङ्कं कबलयन् निजलीलया लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। श्लोकेऽस्मिन् प्रयुक्तः एकैकोऽपि शब्दः श्रीमद्भागवतस्य अष्टमस्कन्धस्य सप्तमाध्यायस्य कतिपयश्लोकानां सारः। श्रीमद्भागवतस्य अष्टमस्कन्धस्य सप्तमेऽध्याये प्रतिपादितं समुद्रमथनसमये हालाहलविषराजप्रसरणवृत्तान्तं सङ्गृह्णन्ति। यः हालाहलाख्यं विषं कबलयन् निजलीलया लोकान् आदरात् ररक्ष सः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः इति। यः अरक्ष्यमाणानां शरण्यः हालाहलाख्यं विषं क्षीराब्धेः सुरभ्यादीनामाविर्भावात् पूर्वमाविर्भूतं यद्द्रव्यं तत् कबलयन् आस्येन गृह्णन् निजलीलया आत्मीयेन विलासेन लोकान् प्राणपरीप्सून् सकलदेवासुरादीन् आदरात् यत्नात् ररक्ष सः भूतभावनः आर्तत्राणपरायणः भगवान् गङ्गाधरः मे गतिः। तत्र गरलभक्षणे हेतुमाहुः। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् सन्दह्यमानान् ब्रह्मादीन् सुरान् करुणया अवलोक्य इति। क्षीराम्भोनिधिमन्थनोद्भवविषात् उग्रवेगात् गरात् सन्दह्यमानान् भृशं भीतानित्यर्थः। ब्रह्मादीन् ब्रह्मविष्ण्वादीन् सुरान् देवान् करुणया तद्दुःखप्रहाणेच्छया अवलोक्य शरणागतांस्तान् दृष्ट्वा इत्यर्थः। कथं तत् उग्रवेगम् असह्यं च विषं भगवान् कबलयामास इत्याहुः। निःशङ्कम् इति। शंका त्रासः, तस्याः अभावः निःशङ्का, निःशङ्कम् इति क्रियाविशेषणमव्ययम्। इयं च कथा एवं कथ्यते श्रीमद्भागवते षष्ठे चाक्षुषे मन्वन्तरे देवसम्भूत्यां वैराजस्य पुत्रत्वेन भगवान् नारायणः अजितरूपेण अवततार। समुद्रमथनसमये कूर्मावतारेण मन्दरं स्वपृष्ठे धृत्वा देवासुरसाहाय्यं चक्रे, तत्रैव पुनरपि अजितावतारेण स्वपाणिभ्यां क्षीराब्धिं मथित्वा साहाय्यं चक्रे। अमृतार्थं देवासुरैः समुद्रमथनस्य हेतुं पृष्टे सति परीक्षिता राज्ञा तत्कथां वक्तुमारेभे शुकब्रह्म। अमृतावाप्त्यर्थं समुद्रं मथनद्भिरपि देवासुरश्रेष्ठैः न तस्मादमृतं जज्ञे, तस्मात् भगवान् अजितः स्वयं तं मथितुमारेभे इत्युक्तम्। मथ्यमानात् तथा सिन्धोः देवासुरवरूथपैः यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाजितस्वयं, मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योत विद्युत् मूर्ध्नि भ्राजद्विलुलितकचस्रग्धरो रक्तनेत्रः, जैत्रैर्दोर्भिः जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा मथ्नन्मथना प्रतिगिरिरिवा शोभताथो धृताद्रिः इति। अजितमथनादेव समुद्रात् द्रव्यततिर्जज्ञे, आदौ हालाहलाख्यं विषं जज्ञे इत्याह। निर्मथ्यमानादुदधेरभूद्विषं महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः, सम्भ्रान्तमेनोन्मकराहिकच्छपात्, तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात्, तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधः, विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यम् इति। अतिभीषणं तं विषराजं सोढुमक्षमाः देवादयः, किं चक्रुः इत्युच्यते। तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधः, विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यम्, भीताः प्रजा दुद्रुवुरङ्गसेश्वराः, अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम् इति। ननु विष्णुवतारभूतस्य भगवतः अजितस्य साहाय्ये सत्यपि तेन हरिणा अरक्ष्यमाणाः देवादयः किमिति सदाशिवं प्रति दुद्रुवुः, गर्भक्षणे तस्यैव इतरासाध्यकर्मकरत्वात्। अयमेव व्यासाचार्याणामाशयः ब्रह्मतर्कस्तवे प्रतिपादितः श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः। गङ्गाधृता न भवता शिवपावनीति, नास्वादितो मधुर इत्यपि कालकूटः, संरक्षणाय जगतां करुणातिरेकात् कर्मद्वयं कलितमेतदनन्यसाध्यम् इत्यनेन श्लोकेन। अत्र मध्वाचार्यादिभिर्वैष्णवाचार्यैः रुद्रस्य यशसोऽर्थाय स्वयं विष्णुर्विषं प्रभुः न संजहरे समर्थोऽपि वायुं चोचे प्रशान्तये इत्याद्युक्तं वचनजातम् अपास्तम्। भगवतो नारायणस्य अचिन्त्याद्भुतगुणमहिमविभूतिवैभवनिरूपणपरे श्रीमद्भागवते प्रबन्धे परब्रह्मकोटिभूतः सदाशिवोऽपि स्तुतः इति स्फुटमेव। वायुं चोचे प्रशान्तये इति कालकूटभक्षणादपि शिवस्य सुखितत्वे वायुदेवसहायत्वोपन्यासः क्वचिदपि न पुराणेषु श्रुतः। कालकूटभक्षणसमर्थत्वे तद्भक्षणादपि सुखितत्वे च हेतुः शिवस्य पराक्रमः इत्येव व्यासाचार्याणाम् उक्तिः। तत्र वायुदेवसहायत्वकथनं व्यासाचार्यैः नोक्तम् इति निश्चप्रचमेव। श्रीवैष्णवाचार्याः अपि स्वग्रन्थेषु क्वचिदपि वायुना विशासनं न प्रोचुः, अपि तु सदाशिवात् पूर्वं विष्णुना हालाहलविशासनं तदवशिष्टबिन्दुमात्रस्यैव विषस्य शिवेनास्वादनं, तस्मात् सदाशिवाद् विष्णोरुत्तमत्वं च प्रतिपादयन्ति केचित् श्रीवैष्णवाचार्याः। अत्र सेश्वराः इति पदं सहेन्द्राः इति व्याख्यातं सत्यधर्मतीर्थैः, तदप्यपास्तम्। अत्र ईश्वरशब्दः विष्णवतारभूतं भगवन्तम् अजितं द्योतयतीति भागवतवचनात् वायुपुराणवचनाच्च स्पष्टम्। वायुपुराणस्य चतुःपञ्चाशेऽध्याये ब्रह्माण्डं प्रति देवादीनां वचनम्। विषेणोत्तिष्ठमानेन कालानलसमत्विष निर्दग्धो रक्तगौराङ्गः कृतः कृष्णो जनार्दनः दृष्ट्वा तं रक्तगौराङ्गं कृतं कृष्णं जनार्दनं भीताः सर्वे वयं देवाः त्वामेव शरणं गताः इति। अत्र कृष्णजनार्दनपदप्रयोगः भगवन्तम् अजितं द्योतयति। देवैः शरणीकृतस्य ब्रह्मणः तान् प्रति प्रत्युक्तिः। तस्य विष्णुरहं चापि सर्वे ते सुरपुङ्गवाः न शक्नुवन्ति वैसोढुं वेगमन्येतु शङ्करात् इति। अनेन विधिहर्यादिभिरप्यसाध्ये कर्मणि शिवस्य सुखविधायकत्वमुक्तम्। हालाहलविषराजाशने सकलपुराणवचः प्रख्यापितस्य शिवप्रभावस्य अनादेयः वेदवैदिकद्रोहः देवताद्रोहश्च। तद्गरलभक्षणसमर्थं सदाशिवं नमश्चक्रुः देवासुराः इति भागवतस्य अग्रिमे श्लोके निरूप्यते। विलोक्यतं देववरं त्रिलोक्याः भवाय देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रावपवर्गहेतोः तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः इति। अस्मिन्नध्याये प्रजापतिभिः कृता शिवस्तुतिः अवधेया। सा हि ब्रह्मविष्णुपुरोगमैः देवासुरैः कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहिणशरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् इति प्रथमश्लोकः। अत्र प्रजाः श्रीपार्वतीपतिमेव हरिहरयोः अभेदविषये संशयविपर्ययजननार्थं सङ्कलय्य स्तुवन्ति इत्येव अस्माकं मतम्। त्वच्छरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्राहि इति निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् इत्यादि श्रुतिस्मृतिसन्दोहसम्प्रतिपन्नस्य निरस्तकर्तृकर्मादिभेदप्रपञ्चस्य अखिलवाङ्मनसपथातीतस्य स्तुतिगोचरीकर्तुमशक्यस्य निर्गुणस्य शिवतत्त्वस्य परमशिवशब्दितं सगुणं रूपं स्तुतेरस्याः विषयः। तत्र तत्र स्तुतिपदैः हरिरेव तु तद्गतः स्तूयतेतो युक्तमेव गुणाधिक्यवचोपितो इति मध्वाचार्यैः प्रकटितः आशयः अत्यन्तासङ्गतः। देवतैकामुद्दिश्य कृतां स्तुतौ सैव देवता स्तुत। प्रजापतिभिः कृतया स्तुत्या तुष्टस्य शिवस्य प्रतिक्रियामाह भगवान् श्रीशुकः। तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः सर्वभूतसुहृद्देवः इदमाह सतीं प्रियाम् अहोबत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे एतावान् हि प्रभोरर्थः यद्दीनपरिपालनम् इति। अत्र एकचत्वारिंशश्लोकव्याख्याने सत्यधर्मतीर्थैः पद्मपुराणवचनत्वेन आम्नाताः द्वादशश्लोकाः सदाशिवात्पूर्वं वायुना हालाहलविषराजाशनं तदवशिष्टबिन्दुमात्रस्यैव विषस्य शिवेनास्वादनं तस्मात् सदाशिवात् वायोरुत्तमत्वं च प्रतिपादयन्ति। सर्वमेतद्वचनजातं प्रमाणमिति वाच्यम्। प्राचीनपद्मपुराणकोशेषु माध्वैरुदाहृतवचनानामदर्शनेन तद्वचनानां प्रक्षिप्तत्वात् एषां वचनानाम् अस्तित्वशङ्काकलङ्कितत्वेन निश्चितप्रमाणाभावाच्च इतिहासपुराणवचनानां प्रतिपाद्यमर्थमाच्छाद्य कल्पितार्थाः एव मध्वाचार्यैः तदनुयायिभिश्च तथाः। एवं देवादीननुग्रहीतुकामः भगवांश्चन्द्रशेखरः तं हालाहलं विषराजं जघासेत्याह। ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूतभावनः इति। न तु मध्वाचार्यसत्यधर्मतीर्थोक्तरीत्या वायुभक्षणावशिष्टं विषराजं शिवः अपिबत् अत्र नैवैतत्तात्पर्यं जग्धं तद्विषं भूषणत्वेन तद्गल एव स्थितमित्युक्तं तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम् इति भगवतः पराक्रममुद्वीक्ष्य देवाः तुष्टाः बभूवुः इत्युक्तम् निशम्य कर्मतच्छम्भोः देवदेवस्य मीढुषः प्रजादाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे इति भाषणमिदं प्रजापतिकृतायाः शिवस्तुत्याः पारायणेन समापयामि श्रीप्रजापतय ऊचुः देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहिनः शरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्वमेकः सर्वजगतः ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुं गुणमय्यास्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो धत्से यदा स्वदृग्भूमन् ब्रह्मविष्णुशिवाभिधां त्वं ब्रह्मपरमं गुह्यं सदसद्भावभावनं नानाशक्तिभिराभातः त्वमात्मा जगदीश्वरः त्वं शब्दयोनिर्जगदधिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मः त्वय्यक्षरं यत्त्रिवृदामनन्ति अग्निर्मुखं

उपनिषदस्ते कुक्षिस्समुद्रागिरयोस्थिसङ्घा रोमाणि सर्वौषधिवीरुधस्ते छन्दांसि साक्षात्तव सप्तधातवः त्रयीमयात्मन् हृदयं सर्वधर्मः मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश यैस्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमात्मतत्त्वं देवस्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते छायात्वधर्मोर्मिषु यैर्विसर्गः नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि संख्यात्मा।

ज्योतिपरत्र रजस्तम सत्वन्न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिलोकपालभिरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिःपरं यत्र रजस्तमश्च

यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवन् हि स्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ये त्वात्मरामगुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रिद्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् कथन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम्।

चित्रबर्हिषम् कुतो इति सहा मह्यम् इन्दुभिः षट् युक्तान् अनुसेसिधत् गोभिः यवम् नाचर्कृषत् अम्बया हायन्ति अध्वभिः।

अहम् अभि दुद्रोहायत वा शेपे उत अनृतम् आपाह अद्या अनु अचारिषम् रसेनासम् अगस्महि।

हृदय विधाः चित् शतम् ते राजन्न भिषजाः सहस्रम् उर्वी गभीरा सुमतिः ते अस्तु बाधस्वा दूरे निहृतिम् पराचैः कृतम् चित एनाः प्राममुग्धि अस्मत् अमी इति ये ऋक्षाः निहिता सह उच्चानक्तम् ददृश्रे क्वचित् दिवा इयुः अदब्धानि।

आवीचष्टे शुनः शेपाहायम् अवहत् गृभीतः सः अस्मान् राजा वरुणः मुमोक्तु शुनः शेपाहा हि अवहत् गृभीतः त्रिषु आदित्यम् द्रुपदेषु बद्धः।

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Karmashaka, Adhyayam 2.
2: Atha Dvitiyodhyayaha Om कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्नयेत्वाजुष्टं प्रोक्षामि वेदीरसि बर्हिषेत्वाजुष्टां प्रोक्षामि बर्हिरासि सृग्भ्यस्त्वाजुष्टं प्रोक्षामि आदित्यै व्युन्दानमसि विष्णोऽस्तु पोऽसि ऊर्णं मृदसन्त्वा स्तृणामि स्वासस्थान् देवेभ्यः भूपातये स्वाहा भुवानपतये स्वाहा भूतानां पताये स्वाहा गन्धर्वस्त्वा विश्वावासुः परे दधातु विश्वस्यारिष्ट्यै यजामानस्य परिधिरस्यग्निर्लयीलितः इन्द्रस्य बाहुरासि दक्षिणो विश्वस्यारिष्ट्यै यजामानस्य परिधिरस्यग्निर्लयीलितः मित्रावरुणोत्वोत्तरतः परिधत्तान् ध्रुवेण धर्माना विश्वस्यारिष्ट्यै यजामानस्य परिधिरस्यग्निर्लयीलितः वीतिः उत्रन्त्वा कवेद्युमन्तज्ञे समे धीमहि अग्ने बृहन्तामध्वरे समेदासि सूर्यस्त्वा पुरस्तात्पातु कस्याश्चिदभिषस्त्यै सवितुर्बाहूस्थाः ऊर्णं मृदसन्त्वा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः आत्वावसावो रुद्रा आदित्याः साधन्तु घृताच्यासि जुहूर्णामसेदं प्रियेण धाम्ना अप्रिये सदासि सीद घृताच्यस्युपभृण्णामसेदं प्रियेण धाम्ना अप्रिये सदासि सीद घृताच्यासि ध्रुवानामसेदं प्रियेण धाम्ना अप्रिये सदासि सीद प्रियेण धाम्ना अप्रिये सदासि सीद ध्रुवा आसदनृतस्य यो नौता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपातिं पाहि मां यज्ञन्यम् अग्ने वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजिदज्ञसम्मार्ज्मि नमो ओ देवेभ्यस्वधा पितृभ्यः सुयमे मे भूयास्तम् अस्कन्नमद्याज्यन् देवेभ्यः सम्भ्रेयासम् अङ्घ्रेना विष्णो मात्वा वक्रमिषम् वसुमतीमग्ने ते छायामुपस्थेशम्।

पृथिवी स्विष्टकृद्देवेभ्य इन्द्र आज्येन विशा भूत् स्वाहा सञ्ज्योतिषा ज्योतिः अत्रापितरो मादयध्वं यथा भागमावृषा यध्वम् अमीमदन्तपितरो यथा भागमावृषा इषत उपाहूता पृथिवी मातोपमां पृथिवी माताह्वायताम् अग्निराग्निध्रात् स्वाहा उपाहूतो द्यौष्पितोपमान् द्यौष्पिताह्वायताम् अग्निराग्निध्रात् स्वाहा मयीदमिन्द्राङ्ग्रियम् दाधात्वस्मान् रायो मघवानस्य चन्ताम् अस्माकज्ञसन्त्वाशिषः सत्यानः सन्त्वाशिषाः अग्ने एवाजिद्वाजन्त्वा ससृवाज्ञसं वाजजितज्ञसं आर्ज्मि देवासवितरेतन्त्वा आवृणते बृहस्पतिम् ब्रह्मानम् तदहं मनासे प्रब्रावीमि मनो ओगायत्र्यैगा आयत्री त्रिष्टुभे त्रिष्टुब्जगत्यै जगत्यनुष्टुभे अनुष्टु प्रजापातये प्रजापातिर्विश्वेभ्यो देवेभ्यः बृहस्पतिर्देवानाम् ब्रह्माहम् मानुष्यानाम् भूर्भुवस्वर्निरस्तः पाप्मेदमहम् बृहस्पतेः सदासि सीदामि मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् प्रतिगृह्णामि पृथिव्यास्त्वानाभू सादयाम्यदित्या उपस्थे देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम्।

नापोहामि वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वादित्येभ्यस्त्वा सञ्जानाथान्द्यावा पृथिवीमित्रावरुणौ त्वा वृष्ट्या आवताम् व्यन्तु वयो ओरित्तो रिहा आनामरुताम् पृषातीम् गच्छ वशा पृष्णिर्भूत्वा दिवम् गच्छ ततो ओ नो वृष्टिमावाह चक्षुष्पा आसि चक्षुर्मे पाहि यम् पारिधिम् पर्यधत्था अग्ने देवपनिभिर्गुह्यमानः तन्ता एतमनुजोषम् भराम्येष नेत्वदापचेतया आतै अग्नेः प्रियम् पाथोऽपि ईतम् सग्स्रवभागास्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः पारिधजश्च देवाः इमाम् वाचामभिविश्वे गृणन्त आसद्यास्मिन् बर्हिषीमादयध्वग्स्वाः वाट् घृताचीस्थोधुर्यौ उपातज्ञसुम्नेस्थः सुम्ने माधत्तम् अग्ने दब्धा योषितम पाहि मा आदिद्योः पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्ट्यै पाहि दूरद्मन्यै अविशन्नः पितुङ्क्रो न सुषदायो नौ स्वाहा वाट् अग्नये संवेशपातये स्वाहा सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा उलूखाले मुसाले यच्छशूर्पा आशिश्लेषा दृषदि यत्कपाले उत्पृशो विपृशः सञ्जोहोमि सत्याः सन्तु यजामानस्य कामः स्वाहा आप्यायतान् ध्रुवा हविषा घृतेन यज्ञम् यज्ञम् प्रति देवयद्भ्याः सूर्याया ऊधो अदित्या उपस्था उरुधा आरा पृथिवी यज्ञे अस्मिन् देवा आगातु विदो गातु मित्वा गातुमीता मनासस्पत इमन्दे

अग्ने गृहपते सुगृहपतिरहं त्वया गृहपत्या भूयासं सुगृहपतिस्त्वं मया गृहपत्या भूयाः स्थूरिणो गार्हापत्यानि सन्तु शतज्ञाहिमाः तिग्मेनानस्तेजा सासज्ञसीशाधिसूर्यस्यावृतमन्वावर्ते गुरुविष्णो विक्रामस्वो रुक्षया आयनस्कृधि घृतं घृतयो नेऽपि बप्रप्रा यज्ञपातिन्तिरा ततो ओषितन्तूरस्य नो मातनुहि अस्मिन् यज्ञे स्याज्ञासा आधुकृत्यायामस्मिन्नन्येऽस्मिन् लोके इदं मे कर्मेदं वीर्यं पुत्रोऽनुसन्तानोतु अग्ने व्रतपते व्रतमाचारिषन्तदाशकं तन्मे राधि इदमहं य एवास्मि स एवास्मि।

गम्यम् ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिललोकपालभिरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं

0: यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवन् हि स्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ये त्वात्मरामगुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रिद्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् कथन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामः न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्तकर्मणः हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव
1: ॐ नमः शिवाय डियर् लिसनर्स् आफ् शैवम् डाट् आर् रेडियो दि सैज़् आफ् अवर् आडियो कलेक्षन् कण्टिन्यूस् टु ग्रो डे बै डे वि नौ होस्ट् मोर् देन् 25,000 आडियो रेकार्डिङ्ग्स् इन् आर्डर् टु मेक् दीस् एक्स्टेन्सिव् रिसोर्सस् मोर् एक्सेसिबल् अण्ड् बेनिफिशियल् टु अवर् रेडियो लिसनर्स् वी हेव् रीआर्गनैस्ड् अवर् प्रोग्राम् शेड्यूल् तिरुमुरै म्यूसिक् अण्ड् तिरुमुरै डिस्कोसस् विल् बि ब्राड्कास्ट् आन् திருநெறிய தமிழோசை Philosophical Discourses and பெரியபுராணம் Lectures in Tamil will be broadcast on சிவதத்துவம் Programs in languages other than Tamil will be broadcast on சைவலஹரி As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namastau.